0: o bena min sɔrɔ yen ani o tagamacogo bena kɛ min ye a bena o le lamɛn. Binu ye sunguru dɔ ye ale ka tugan kɛ a sɛkɔra ni manaw ni fani caaman ye. Awa ni Sali bena gwɛrɛyara ka baro k'a fɛ.
1: Je, Sali, kɔ fara bi dɛ.
2: Je, yan ka fani nɔgɔ ko ka ban. An tɛna an yɛrɛ barika ko bi dɛ.
1: Aa, jɔn bɛ k'an yɛrɛ majugu ye ni ɲɛmɛrɛnin tɛ.
2: An bɛ ko bi fɔ ka na k'an kola yɛrɛ le.
1: Hii, filɛ Sali.
2: Mun lo?
1: Ne ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ ra ye, a bɛ n'a fɔ kɔrɔ Bindu lo.
2: Ayi, ale lo kɛ. I ma y'a ka bon cogo min na n'a ye mɛnɛmɛnɛ na wa?
1: Ɔhɔn, ale lo. Fanɔgɔba b'a kɔrɔ bi dɛ. Mɔgɔ si ta fani man ca k'a ta bɔ nin dugu nin kɔnɔ.
2: Awa, an tɛ kelen f'i ye
1: wa?
2: A ta faniw fana fan si tɛ dɛ. Walima cɛ tɛ baara la. Binu ta faniw bɛɛ waksi ani angilɛ dɔrɔn. I b'a dɔn k'a ta ka di?
1: A ta ka di dɛ.
2: Fo ka tɛmɛ.
1: Ne ko Sali, tungataga nin bɛ sɔn ka kɛ ko ɲɛnama ye dɛ.
2: Awa, ko ɲuman yɛrɛ lo. I b'i si kɛ yan. I tɛna fansi ɲuman yɛrɛ sɔrɔ ka don.
1: A fɔ dɛ.
2: Jago kana fɔ waksi walima angilɛ.
1: Tana.
2: N'i don ka taa duguba kɔnɔ. I bɛ na ni fani kɛsu le ye. Minɛnw, o ta tɛ se ka fɔ.
1: An bɛna baro kɛ o ko ra ni Binu ye. I bɛna sɔrɔ fɛn caman bɛ tungataga ra anw ma min lɔn a bɛna o fɔ an ye.
2: Ayi, tungataga nin tɛ wa?
1: An bɛɛ bɛ taga.
2: Lahara ko tɛ o. Ni Binu sera ka taa o, mɔgɔ sɔn fana tɛ se ka taga.
1: An bɛ taga dɛ. Jaga bi ta fani ko bɛna a diya yɛrɛ de. An teliya. Mɔgɔw kana kɔn an ye ka yɔrɔ ɲɛnamaw ta.
2: I y'a kuma fɔ dɛ, an teliya.
0: Awa ni Sali k'a fɔ cogo min na. O teliyara ka jigin kɔ ra. O tun b'a miirila cogo min na cɔ o taara sɔrɔ ten ko Binu lo. Ayiwa nin wagati ra k'o to fanɔgɔ ko ra o bena baro k'a fɛ.
2: Kɔrɔ Binu i ni kɔ.
1: I ni sɔgɔma Binu.
3: Nse a ka kɛnɛ wa?
2: Nse. Hɛrɛ.
3: A somɔgɔ do?
2: O ka kɛnɛ.
3: An nana fani ko wa?
2: Ɔhɔn.
1: Ere do solila dɛ kɔrɔ Binu.
3: Ɔhɔn. Fanɔgɔw ka ca fo ka tɛmɛ. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ka ne dɛmɛ, o de kosɔn n solila ten.
2: Ne k'o kɔrɔ Binu, e le kelen ta fani ye ninnu bɛɛ ye wa?
3: N kelen ta le kɛ. I bɛ miiri ko ne ye n jɔn ta le. A bɛɛ yɛrɛ tɛ nin ye o. Dɔ bɛ kɛsu kɔnɔ olu kɔnɔ yen.
2: Awa, i m'a dɔn k'ale ta ka di?
1: A ta ka di dɛ.
2: Nin bɛɛ?
1: Nin bɛɛ. Ko dɔ bɛ kɛsu la hali bi. O tuma la Binu, o bɛ baarakɛdenw sarala duguba kɔnɔ joli joli le kalo la.
3: Yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye o. Yɔrɔ dɔw la kɛmɛ luuru. Yɔrɔ dɔ wɛrɛ la waga fila ni kɛmɛ luuru. Yɔrɔ dɔ wɛrɛ la fana ni waga naani.
2: Ye Awa, mɔgɔ kelen waga naani kalo la wa? O tɛ arijinɛ ye ka ban.
1: Fo ka tɛmɛ.
2: Ye
1: Binu.
3: Naamu.
1: Waga naani sigiyɔrɔma tan ni fila o bɛ bɛn joli le ma?
3: O bɛ bɛn waga bi naani ani waga seegin me miiri.
1: Ni bɛɛ?
2: Awa.
1: Naamu.
2: Hali Bilari, an ta dugu sɛnɛkɛlaba, yala ale bɛ waa ɲɔgɔnna sɔrɔ la suma kɔnɔ wa?
1: Fiyo Sali, ala ta kasa yɛrɛ mɛn.
3: O dɔrɔn tɛ dɛ. Baaraden min ye timinan ka di kɛ, olu bɛ to baara la ka to ka jago dɔɔnin kɛ u yɛrɛw ye. Mɔgɔ caman bɛ duguba kɔnɔ cogo min na, i bɛ fɛn o fɛn feere a bɛ san. O cogo la, dɔ bɛ fara i ta sɔrɔ kan.
2: Binu, kuma ka ɲi ten.
1: I m'a dɔn o ka di?
2: Fo ka tɛmɛ. Hali n'i ma foyi fara kan kɛ, a faamuna ka ban. Mɔgɔ bɛ taa duguba kɔnɔ cogo min na, i b'olu fɔ an ye sisan. Sabu ne ka n ta tugantaga latigɛ ka ban. Foyi t'a sa.
3: N y'a lɔn ne ka kuma k'aw bɔ a ja kan dɛ, o tɛ?
1: Binu, i ka min fɔ ten dɛ. N'a kɛra tiɲɛ ye kɔni, ne ma an n'u to kun lɔ yan tuguni.
2: Awa, i y'a kuma fɔ dɛ. An m'an to kun lɔ yan.
3: Tiɲɛ lo, ni mɔgɔ min ka tugantaga diya lɔn, i b'a ye ko min bɛ to so kɔnɔ ko olu tɛ foyi kalama. Nka yɛrɛkɔlɔsi b'a la dɛ.
1: Yɛrɛkɔlɔsi sifa jumɛn dɛ?
3: Duguba kɔnɔ kɛ fɛn caman le bɛ yen. N'i ma i yɛrɛ kɔlɔsi ka i ɲɛsin i ta baara ma kɛ, i ka tugantaga bɛ ɲagami i bolo. Sanni i ye kɔsegin ni wari ni fani ani minɛnw ye so kɔnɔ, i ni maloya le bɛ kɔsegin. O de kosɔn ne ko yɛrɛkɔlɔsi b'a la.
2: Binu, i ni ce i ta lasɔmini na o, nka o tɛ ne ta latigɛ sa.
3: Ayiwa, an ka baro caman kɛ ka ban o. Sisan an y'an ɲɛsin fanɔgɔ ma. N'o tɛ ten e bɛna gban k'an to yan.
1: O ye tiɲɛ ye. An ye to faniko la ka to k'a miiri tungataga ma.